Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

Spill radiobingo på KSU247. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Nordøstlig opp i frisk bris på kysten i nord, ellers skiftende bris. Pent vær. Søndag ettermiddag og kveld enkelte regnbyger. Sunndal 23 grader, Surndal 21, Halsa og Tingvoll 20, Aure og Gjemnes 19, og Kristiansund, Smøla, Averøy og Eide 18 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

dancing on the kitchen floor.

Bompengeinnkrevinga i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha AutoPass-avtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og AutoPass finner du på bypakkekristiansund.no.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Bingo!
1: Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har vare I mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og I Romsdal. Bli kunde du også!

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Kriminalomsorgen har sagt seg villig til å fremstille Marius Borg Høiby. Det opplyser hans forsvarer Petar Sekulic til TV 2. Det betyr at Høiby vil slippe ut av fengsel i en begrenset periode i følge med politiet. Og bakgrunnen er helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Utenriksdepartementet opplyser at det ikke er planlagt noen statsbesøk fra Norge til andre land som påvirkes av sykdommen til kronprinsesse Mette Marit. Det er ingen konkrete store besøk planlagt for det neste halvåret. Det sier ekspedisjonssjef Vibeke Ryst Jensen i UD til NRK. Studentene velger nå land som Kina framfor USA når de skal på utveksling. Antall studenter ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen som søkte om utveksling i USA har falt markant de siste årene. Samtidig har søknadene til Kina og Asia økt markant, skriver Khrono. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling i Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger i sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk i Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og ofre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble i dag tatt imot på flyplassen i Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sánchez melder NTB. Etter en pause i natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Nordøstlig opp i frisk bris på kysten i nord, ellers skiftende bris. Pent vær. Søndag ettermiddag og kveld enkelte regnbyger. Sunndal 23 grader, Surndal 21, Halsa og Tingvoll 20, Aure og Gjemnes 19, og Kristiansund, Smøla, Averøy og Eide 18 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I VIPS.

Kriminalomsorgen har sagt seg villig til å fremstille Marius Borg Høiby. Det opplyser hans forsvarer Petar Sekulic til TV 2. Det betyr at Høiby vil slippe ut av fengsel i en begrenset periode i følge med politiet. Og bakgrunnen er helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Utenriksdepartementet opplyser at det ikke er planlagt noen statsbesøk fra Norge til andre land som påvirkes av sykdommen til kronprinsesse Mette Marit. Det er ingen konkrete store besøk planlagt for det neste halvåret. Det sier ekspedisjonssjef Vibeke Ryst Jensen i UD til NRK. Studentene velger nå land som Kina framfor USA når de skal på utveksling. Antall studenter ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen som søkte om utveksling i USA har falt markant de siste årene. Samtidig har søknadene til Kina og Asia økt markant, skriver Khrono. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling i Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger i sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk i Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og ofre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble i dag tatt imot på flyplassen i Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sánchez melder NTB. Etter en pause i natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

hva er lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det er også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Spill radiobingo på KSU247. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Nordøstlig opp i frisk bris på kysten i nord, ellers skiftende bris. Pent vær. Søndag ettermiddag og kveld enkelte regnbyger. Sunndal 23 grader, Surndal 21, Halsa og Tingvoll 20, Aure og Gjemnes 19, og Kristiansund, Smøla, Averøy og Eide 18 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: for another.
1: Blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
2: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Kriminalomsorgen har sagt seg villig til å fremstille Marius Borg Høiby. Det opplyser hans forsvarer Petar Sekulic til TV 2. Det betyr at Høiby vil slippe ut av fengsel i en begrenset periode i følge med politiet. Og bakgrunnen er helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Utenriksdepartementet opplyser at det ikke er planlagt noen statsbesøk fra Norge til andre land som påvirkes av sykdommen til kronprinsesse Mette Marit. Det er ingen konkrete store besøk planlagt for det neste halvåret. Det sier ekspedisjonssjef Vibeke Ryst Jensen i UD til NRK. Studentene velger nå land som Kina framfor USA når de skal på utveksling. Antall studenter ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen som søkte om utveksling i USA har falt markant de siste årene. Samtidig har søknadene til Kina og Asia økt markant, skriver Khrono. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling i Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger i sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk i Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og ofre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble i dag tatt imot på flyplassen i Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sánchez melder NTB. Etter en pause i natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Nordøstlig opp i frisk bris på kysten i nord, ellers skiftende bris. Pent vær. Søndag ettermiddag og kveld enkelte regnbyger. Sunndal 23 grader, Surndalen 21, Halsa og Tingvoll 20, Aure og Gjemnes 19, og Kristiansund, Smøla, Averøy og Eide 18 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: i radioen, bidra til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du i Vips.

To er det du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strekker helt til, og det gjør vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja.

Kriminalomsorgen har sagt seg villig til å fremstille Marius Borg Høiby. Det opplyser hans forsvarer Petar Sekulic til TV 2. Det betyr at Høiby vil slippe ut av fengsel i en begrenset periode i følge med politiet. Og bakgrunnen er helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Utenriksdepartementet opplyser at det ikke er planlagt noen statsbesøk fra Norge til andre land som påvirkes av sykdommen til kronprinsesse Mette Marit. Det er ingen konkrete store besøk planlagt for det neste halvåret. Det sier ekspedisjonssjef Vibeke Ryst Jensen i UD til NRK. Studentene velger nå land som Kina framfor USA når de skal på utveksling. Antall studenter ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen som søkte om utveksling i USA har falt markant de siste årene. Samtidig har søknadene til Kina og Asia økt markant, skriver Khrono. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling i Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger i sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk i Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og ofre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble i dag tatt imot på flyplassen i Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sánchez melder NTB. Etter en pause i natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Stand still, laddie!

Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

0: Hei alle sammen, Grønne Løka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Nordøstlig opp i frisk bris på kysten i nord, ellers skiftende bris. Pent vær. Søndag ettermiddag og kveld enkelte regnbyger. Sunndal 23 grader, Surndalen 21, Halsa og Tingvoll 20, Aure og Gjemnes 19, og Kristiansund, Smøla, Averøy og Eide 18 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Bompengeinnkrevinga I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

radiovann og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Kriminalomsorgen har sagt seg villig til å fremstille Marius Borg Høiby. Det opplyser hans forsvarer Petar Sekulic til TV 2. Det betyr at Høiby vil slippe ut av fengsel i en begrenset periode i følge med politiet. Og bakgrunnen er helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Utenriksdepartementet opplyser at det ikke er planlagt noen statsbesøk fra Norge til andre land som påvirkes av sykdommen til kronprinsesse Mette Marit. Det er ingen konkrete store besøk planlagt for det neste halvåret. Det sier ekspedisjonssjef Vibeke Ryst Jensen i UD til NRK. Studentene velger nå land som Kina framfor USA når de skal på utveksling. Antall studenter ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen som søkte om utveksling i USA har falt markant de siste årene. Samtidig har søknadene til Kina og Asia økt markant, skriver Khrono. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling i Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger i sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk i Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og ofre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble i dag tatt imot på flyplassen i Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sánchez melder NTB. Etter en pause i natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår ikoldige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.
1: 1, 2, 3, 4...

0: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
1: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst i bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU 247.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Bompengeinnkrevinga i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha AutoPass-avtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og AutoPass finner du på bypakkekristiansund.no.
1: Hei! Varig forsikring Nordmøre og Romsdal er et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Kriminalomsorgen har sagt seg villig til å fremstille Marius Borg Høiby. Det opplyser hans forsvarer Petar Sekulic til TV 2. Det betyr at Høiby vil slippe ut av fengsel i en begrenset periode i følge med politiet. Og bakgrunnen er helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Utenriksdepartementet opplyser at det ikke er planlagt noen statsbesøk fra Norge til andre land som påvirkes av sykdommen til kronprinsesse Mette Marit. Det er ingen konkrete store besøk planlagt for det neste halvåret. Det sier ekspedisjonssjef Vibeke Ryst Jensen i UD til NRK. Studentene velger nå land som Kina framfor USA når de skal på utveksling. Antall studenter ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen som søkte om utveksling i USA har falt markant de siste årene. Samtidig har søknadene til Kina og Asia økt markant, skriver Khrono. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling i Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger i sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk i Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og ofre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble i dag tatt imot på flyplassen i Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sánchez melder NTB. Etter en pause i natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, High 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Nordøstlig opp i frisk bris på kysten i nord, ellers skiftende bris. Pent vær. Søndag ettermiddag og kveld enkelte regnbyger. Sunndal 23 grader, Surndal 21, Halsa og Tingvoll 20, Aure og Gjemnes 19, og Kristiansund, Smøla, Averøy og Eide 18 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Kriminalomsorgen har sagt seg villig til å fremstille Marius Borg Høiby. Det opplyser hans forsvarer Petar Sekulic til TV 2. Det betyr at Høiby vil slippe ut av fengsel i en begrenset periode i følge med politiet. Og bakgrunnen er helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Utenriksdepartementet opplyser at det ikke er planlagt noen statsbesøk fra Norge til andre land som påvirkes av sykdommen til kronprinsesse Mette Marit. Det er ingen konkrete store besøk planlagt for det neste halvåret. Det sier ekspedisjonssjef Vibeke Ryst Jensen i UD til NRK. Studentene velger nå land som Kina framfor USA når de skal på utveksling. Antall studenter ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen som søkte om utveksling i USA har falt markant de siste årene. Samtidig har søknadene til Kina og Asia økt markant, skriver Khrono. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling i Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger i sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk i Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og ofre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble i dag tatt imot på flyplassen i Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sánchez melder NTB. Etter en pause i natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander, og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Hei, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem?

Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Su. Velkommen til et nytt historieprogram her på KSU 24-7 podcastserie som vi kaller Historia fra Nordmøre. Og så har jeg med meg Sverre Reinert Jansen, og han har tatt med seg Christian Fostervoll, som skal snakke om klausninga. Sverre?
1: Ja, vi har vært så heldige altså å få Christian Fostervoll her fra Nesjestranda. Det ligger i Molde kommune, men Christian har bodd hele sin barndom i Kristiansund og sin ungdomstid også. Vi var russ sammen i 67, tror jeg det må være. Og jeg kjenner han godt ifra, også ifra foredrag i Nordmøre Store Lag. Christian har holdt to foredrag, og er den som er kanskje ivrigst til å komme på møtene, så han reiser fra Nesjestranda til Kristiansund for å være med på møtene. Og nå er det altså Klausninga som er oppvekstområdet ditt, ikke det, Christian? Du har vokst opp der.
2: Det stemmer det.
1: Ja, har du bodd der alltid, altså helt til du var ferdig med gymnaset?
2: Ja, egentlig. Jeg kom til området som toåring. Foreldrene mine kom fra Indre Nordmøre og bodde i Bremsøsveien. Vi sa jo egentlig i Nederlandsdalen, men det var egentlig Bremsøsveien det het. Ja. Og når jeg begynte på skolen, så flyttet vi til Stavnesveien. Og Stavnesveien er jo også en del av Klausninga. Det er kanskje litt viktig å avgrense området. Det er sånn at folk vet hva vi snakker om, og det er veldig enkelt, Sverre, for det er fra sykehuset og følg Klausninggata oppover helt til Vanndammen. Alt som er på vestsida er Klausninga. Enkelt forklart.
1: Så tennisveien er egentlig Klausninga?
2: Tennisveien er egentlig det, men hører til et annet sosiologisk skikt, kan du si, i hvert fall var det i min oppvekst.
1: Ja, men sykehjemmene i Kristiansund, det er Klausninga?
2: Det er Klausninga, det er det.
1: Og barnehjemmet var jo den også der.
2: Og barnehjemmet, og naturligvis følte vi det at festiviteten nå var i Klausninga.
1: Ja.
2: Selv om den ligger på nedsida av Klausninggata.
1: Men samlingsplassen var idrett?
2: Samlingsplassen var idrett, og om vinteren, når vi var så heldige at det var sne, så var det Klausninggata, for det var byens eneste akegate.
1: Ja.
2: Og jeg har en liten historie derifra. Han, Ole Neland og jeg, vi var gode kompiser, og vi hadde hver vår rattkjelke og kjørt oppi der. Han i sin Tarzan, og jeg i Fridtjof Nansen. Det var navnet på de to typene vi hadde til disposisjon en gang.
1: Ja, right.
2: Og når vi var ferdige med økta vår og rent og rent og rent, så sier Ole til meg, er du klar over hvor heldige vi er? Nei, hva du mener? At vi er fra Enga? Åja, tygde jeg litt på det. Og så sier han, ja, skjønner du ikke? Det er vi som har teten, altså festiviteten, det er vi som har idrett, det er vi som har fotballklubb Klausninga, det er vi som har bryterne, det er vi som har pengfjæra, det er vi som har fløya. Vi har nesten alt vi, Stamming. Ingen av de andre har i byen.
1: Nei, men det var sant, det er for så vidt.
2: Ja, det var for så vidt sant, og det avgrenser på det området å si litt om aktivitetene som foregikk, og som vi var veldig stolt av.
1: Men idrett var jo ikke bare fotball, det var jo også skøyter og...
2: Ja, ikke minst. Ja. Ikke minst. Og han Kees Brochmann, som var europamester i 48 på oppvisning på idrett, og når sprøytebilene kom, når vi fikk melding om at det kanskje kunne bli litt frost, Kristiansund kommune hadde jo råd til det den gangen.
1: Ja.
2: De sprøytela jo idrett så fort det var noen minusgrader.
1: Ja.
2: Og vi gikk der helt til skøytene for ned i grusen, og det var koksgrus.
1: Og så spilte de musikk der ifra et sånt lokale under.
2: Ja, det gjorde de. Høyt, og det var Conny Francis det gikk på. Og hvis du kunne ta av deg kalosjene på skøytene og få en av jentene til å henge på kalosjen din, gå rundt, da var lykken komplett.
1: Ja, jeg husker det var et strev, men...
2: Ja, det var et strev. Ikke minst å få på seg skruskøytene som vi startet med. Og jeg kom jo så langt at jeg fikk ballangrud lengdeløpere til slutt, men det ble aldri noe suksess, for da var det bare mildvær.
0: Men Sverre, du er jo fra området også, sant, ja? Hvor du bodde og vokste opp?
1: Ja, jeg vokste opp i Bæringsgate, det er ved siden av Nykirka, så det var et stykke å gå. Det var grusbane en gang på idrett, så vi var jo så støvete og skitete når vi kom hjem, fordi at vi hadde vært for lenge på idrett. Så foreldrene våre var ikke akkurat begeistret.
2: Far min hadde Stannesvenn 5 ligget sånn til at vi ser ned på idrett. Først ned på Likbanen, og så ned på Storbanen. Og der holdt jeg til. Og når far min syntes at jeg holdt på lenge nok, så gikk han ut på verandaen, og så viftet sofaen med et stort håndklæ. Det betyr kom deg hjem og stå det ned I vaskekjelleren I telefonselskapets boreslag I nummer 5, og så ble jeg spylet med kaldvatten for å få av meg alt kokstøvet.
1: For det var mye av det, altså.
2: Det var veldig mye ja. Kokstøv.
1: Det var en ideell tid, for det var ikke så mye trafikk den gangen når vi vokste opp.
2: Nei, det var ikke det. Og vi hadde jo, fløya var jo ubebodd, så det var jo arenaen vår for ski.
1: Ja.
2: Og jeg muligens en av de veldig få I Kristiansund som har blitt sneblind ved å gå på ski på fløya, for det ble jeg. Jeg ble lagt på soverom med tette gardiner, for jeg ble sneblind av å være ute I fløya og gå på ski, uten solbillene naturligvis. Og jeg litt kry av det da, kan du si.
0: Men det var jo atskillig, høres ut som en veldig lite bebyggelse, men hvordan var liksom området bebygd etter krigen?
2: Ja, det kan jeg fortelle litt om. Altså, det strøket som jeg gikk mest I var preget av det var små hus eller rekkehus. Jeg husker bare egentlig fra min oppvekst at det var to stykker som hadde garasje. Det var Williamsen butikk, og så var det Høvik som hadde elektrisk forretning. Det fantes ikke noen garasje ellers, over hodet. Og, så folk var håndverkere, funksjonærer, arbeidere. Det det området som jeg gikk mest I, og som jeg huset.
1: Ja, for på andre siden av idrettsplassen, der går Marsjansgate,
2: ja.
1: Og der også eldre hus som sikkert sto under ja, krigen også.
2: Ja da, og Fløyveien, som vi absolutt må høre til Klausen en gang, ja. Var det jo gamle hus som ikke ble bombet under krigen. Ja. Der bodde jo blant annet onkelen og tanta mi, og søskenbarna mine.
1: Men når faren stod på verandaen da, og ja. Ropte deg inn, så ja. Var det et ganske sentralt sted I byen. Ja. Var det identitet? Følte dere det at dere hørte ja. Liksom til
2: identitet.
1: Kremen I byen? Eller?
2: Ja, identiteten må vi si noe om, for den var så enormt knyttet til Klausenenga fotballklubb og KAK bryteklubb. Så det at du var en gutt I Klausenenga, det forutsatte egentlig hvis du skulle ha noenlunde liksom litt stjerne, at du spilte fotball, og kunne du være med I KAK 8-8, så hadde du på en måte ekstra sikring. Jeg prøvde meg på begge deler. Jeg var nok artskill bedre I fotball enn jeg var på bryting for en gang I 63 var jeg blitt hevet rundt så mye på brytematta oppe I brytelokalet der at jeg var helt fortvilt når jeg kom hjem til faren min og så sa faren min, han kom jo fra indre Nordmøre og snakket nordmøring liksom når man gjør det, så sa han jeg tror kanskje det, Kristian, at du har litt for høyt tyngdepunkt til å være bryter. Det hadde han helt rett I.
0: Ja, det var slett lang.
2: Alt for lang og alt for høyt tyngdepunkt.
1: Men det var et lokale der nå på idrett som KAK hadde.
2: Ja, det var det. Og der var det KAK holdt det. Og som Ole sa, vi har jo de beste bryterne I byen, vi har de beste fotballspillerne, og da tenkte han ikke minst på sin egen bror som heter Jan. Jan var en lynhurtig angrepsspiller for Klausenenga.
1: Mm.
2: Så han hadde noen poeng der.
1: Men når det var brytekamper, så var det festiviteten.
2: Da var det festiviteten.
1: Da lukta det svette opp,
2: husker jeg. Det lukta svette, og far min ble jo veldig fort en del av identiteten I Klausenenga. Han var utrolig interessert I fotball. Mormi mener jo med å kunne bevise det at han flyttet til Kristiansund, fordi at han var lei av å kjøre sykkel fra Jordalsgrenda inn I Sunndalsfjorden for å se KFK I landsdelsserien. Og det tror jeg kanskje også hadde et poeng I. Det ble litt langt på ja. Sykkel uten utveksling.
1: Men nå fikk han bedre forhold når han kom til Klausenenga.
2: Ja, og hun var nok så lei av å være menighetssøster I Nesset, tror jeg. Og hun syntes at det skulle være fint å starte på sykehuset som sykkelpleier.
1: Mm.
2: Jeg husker ikke at det var andre barn rundt meg som var nøkkelbarn, men jeg opplevde å ha nøkkel og kunne låse meg inn selv, fordi at både faren min var vekk på arbeid, og mor min var vekk på arbeid.
1: Mm. Men du, det var jo en del sånn, altså Klausenenga var en plass å høre til og sånn, men det var jo en del andre plasser I Kristiansund også som hadde en sterk identitet og som kriget med Klausenenga,
2: yes.
1: Eller som hadde ja. Noen guttekamper.
2: Ja, vi må inn på brytekampene, og vi må inn på bållagingen på Smørviknese. Vi tar Smørviknese først, der var bålplassen til Enga.
1: Ja, hvor det igjen da?
2: ja, du går ned Nelandsdalen, tar
1: ja.
2: Til venstre,
1: ja, right.
2: Og bort på et nest der,
1: ja.
2: Der var bålet.
1: Ja.
2: Og det var omgjør å få det største bålet, og de voksne I området vårt var veldig flinke til å hjelpe oss å få tak I ting som vi kunne bære til bålet. Og jeg var ekstra heldig for onkelen min I Fløyveien 11, han hadde agenturforretning, og disponerte både bil, som vi ikke fikk lån naturligvis, men vi fikk lån vogna hans med noen store hjul, så det at jeg fikk med meg, blant annet Per Arne Williamsen og Gunnar Helle, til å dra ned vogna rundt om I byen, hyve opp på kassa og palla og alt hva vi fant, det var stjernegreier.
0: Da må jeg få lov å skyte inn litt her da, sånn at lytteren som litt lurer på det, heter jo Charles Williamsen, og min bestefar heter jo akkurat det samme. Og de hadde hus i Nederlandsdalen, og Per Arne Williamsen er jo da min far. For meg så er det litt morsomt å bare høre på hva dere forteller nå, for det litt sånn ekko av ting som jeg også har hørt gjennom oppvoksten.
2: Ja, og far din har også vært på bursdagsselskap til meg i Stavnesven 5 flere ganger, kan jeg fortelle.
1: Ja, og Gunnar Helle gikk i klassen min, han var Norgesmester eller juniormester i bryting.
2: Akkurat. Og der kommer vi inn på noe, bydelskamper. Ja. Vi hadde kamper mot slakteriet, mot barmannhaun. Jeg har et inntrykk av, hvis jeg skal være helt ærlig, at det var mest verbalt, men vi var ute på sletta på Smørvik, der det er hus nå, og vi slåst. Jeg må være ærlig å si, jeg holdt meg litt i bakgrunnen og bidro veldig på det verbale, men en gang fikk jeg meg en skikkelig en midt på nasen, kom hjem, mor mi var bestyrt og puttet bomullen inn i begge nesebordene, far min bare humra, og når jeg kom på Allandengen dagen etter, så skjønte jeg at det var et lykketreff.
1: Jaha.
2: Jeg var skikkelig en av gutta, vært ute i slåsskamp og fått nesablod. Det var fine greier.
1: Det skulle høre med, liksom.
2: Skulle jeg høre med. Det var en del av, av gamet.
0: I dag vil jeg ta blitt definert som gjengslagsmål og litt alvorlige tiltak satte inn for å løse opp i konfliktene. Hvor lange var konfliktene?
2: Nei, de var i grunn bilagt når vi kom på idrett og skulle spille fotball også. Og der ordnet vi oss med klassekamper selv. Vi avtalte på skolen, og så når kampen var avgjort, så var særlig den, på det vinnende lag snart å færre ned i Romsdalsposten og Tidens Krav og melde inn resultatet. Og det kom jo avisa dagen etter. Og som jeg jo sier til deg, Charles, at det var jo en fordel for oss i Enga å ha sånne karer som Farlin, Gunnar Helle, Gunnar Fageli, Jan-Erik Farle, altså brytere, Robert Jakobsen, sterke karer. Det var ikke kjekt å møte Klausenenga ut på seg Engene der, altså. Det var ikke det.
1: Det skjønner jeg godt.
2: Vi hadde grunn til hegemoniet når det gjaldt slåssing, før vi egentlig måtte slåss.
1: Jeg husker også disse kampene, fordi jeg hørte egentlig da til Haugan-gjengen, fordi det var en sånn sterk gjeng, men Anders Kvissvik og så bryter av. Men da var vi veldig redde for å bli låst inn på brakkene på Sandhansheim. Husker jeg, for de hadde noen sånne rom som de kunne låse inn folk i, og det var, husker jeg, var veldig skummelt da, å bli låst inn der nå.
3: Du hører nå på podcasten Historie fra Nordmøre, fra KSU 24-7. Dagens episode er også tilgjengelig på våre nettsider, helt fri for reklame og avbrudd. Og ønsker du ikke å være abonnent, så får du også tilgang til denne episoden også på Spotify og iTunes. Og da kan du høre akkurat når du vil, og alt sammen fra begynnelse til slutt med litt reklameavbrudd.
4: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte i mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld i snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
5: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, er det ikke alltid banken er rett rundt hjørnet. Derfor har vi i Sparebank 1 laget det vi mener er Norges mest personlige mobilbank.
6: Les mer på bank.no. Sparebank.
7: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjarmen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
0: Men de var veldig organiserte, for dette skjer jo, det var mange lag, gatefotballag, ja. Sånn det var virkelig mange klubber.
2: Ja, og klubbtilhørigheten var jo sterk, og jeg har jo fortalt før, for en forsamling i Kristiansund, om den tabben jeg gjorde en gang, fordi at jeg var en del sammen med noen gode fotballspillere i KFK som heter Rovikan, Rovik-tvillingene, og de fikk meg med opp i KFK-lokalet oppe i Langveien, for det var sagt at de skulle få så steikende, sitat, godt guttelag, og de ville ha meg med, og jeg ble veldig påvirket av det, og var med opp i lokalet og fikk brus og skrev meg inn, og fikk kort i K-en.
1: Ja.
2: Kom igjen til far min, så sier jeg, far min, hva var det enn du? Jeg har vært en tur på byen. Hva er vi sammen med da? Jeg er Rovikan. Rovikan, sa han. Er ikke Stas og spiller på KFK det? Ja, hva gjorde med dem? Jeg var oppe i KFK-lokalet. KFK-lokalet, sa han. Hva gjorde det da? Jeg skrev meg i K-en, ble det stilt, og så sa han, fær du leveret av kortet der, da får ikke du noe mat i sa huset.
0: Blod i alvor, ja. Altså.
2: Blod i alvor, og når min gode far lå på sitt siste, så snakket vi om akkurat den episoden der, og han sa, hvorfor ble du så sint? Jeg husker det så godt. Du tror vel ikke det, sa han, at jeg kunne ha gått ned i byen, og folk har kommet bort, så jeg kjent, og så har de sagt, jeg hører at en Kristian har meldt seg inn i KFK, det har vært for mye. Det sier litt om hvor heftig det var, og litt mer moderne. Vi var på et jubileum for 7. klasse på Alanengen, og jeg kastet da frem på ideen om at de måtte slå seg sammen, sa klubbene i byen.
1: Ja.
2: Husker du, nå er vi lenge siden. Nå er vi ikke på...
0: Hvordan år snakker vi nå?
2: På KBK. Det var det 20-årsjubileet for 7. klasse på folkeskolen, tror jeg. Og vi havna i et nakkspill der, og det var folk fra både det ene og det andre klubben.
1: Ja.
2: Jeg har aldri vært så nær på å påføre meg selv juling som den gangen. Blant annet av en veldig god venn og nabo av meg, som heter Finn Andersen, som dessverre ikke med oss lenger, når jeg ymta frem på meg at jeg burde slå sammen klubben.
1: Ja.
2: Helt utenkelig. Ja. Fordi hverandre som var der.
1: Og i dag så er det...
2: Og i dag er det KBK, og det er vi lykkelige for. Ikke minst vi som held med fotballen i Kristiansund.
0: Men det kan jeg forklare i hvert fall hvorfor det tok litt lengre tid enn det all fornuft burde ha sagt at man burde slått seg sammen tidligere. Du snakker her egentlig 20 år etter folkeskolen, 70-tallet her nå, eller?
2: Ja, ja.
0: 70-tallet, altså da var jeg rett og slett nevnet opp hvis du nevnte sammenslåings.
2: Stemme.
0: Men tror du ikke den knivingen også medførte at det er blitt bedre fotballspillere både i KFK og CFK?
2: Ja, det tror jeg. Det tror jeg, og så må vi jo være så ærlige å si at i Kristiansund har det jo bare vært to idretter, bryting og fotball. Du kan nevne håndball, du kan nevne volleyball. Jeg er klar over at volleyballaget har gjort det godt. Det kom etter min tid. Håndball for gutta fantes ikke i de og min tid, Sverre.
1: Nei, altså det var identiteten var fotball og bryting.
2: Ja.
0: Koksgrus og blomkåløra.
2: Ja,
1: det hadde
2: de. Alle hadde. Ja.
0: Den gang Klausenenga ble etablert, så snakket man om at man kom ned fra Bergen og etablert klubben. Hva slags berg vi snakker om i de områdene?
2: Nei, det er litt usikker.
0: Eller fjellene, kanskje det?
2: Vi snakket jo om å leke ute i Hauan, og Hauan er definert som villmarksområde, Fløya og utover Smørviknese. Der var det jo bare Haua og steinklipper og sånt. Så det er kanskje det refereres til. Det er jeg usikker på, egentlig. Hva som måtte ligge i det?
1: Men... Når dere spilte fotball da, på Smørviknese, så får dere balen ut i sjøen, gjorde dere ikke det?
2: Det gjorde den, og da hadde vi en brandkonstabel som bodde helt nederst i Nelandsdalen, jeg husker ikke navnet hans nå, men han hadde robot, og det var greit å spørre han når vi skulle ha så her økten der, om vi kunne låne roboten hans hvis balen får på sjøen. Og nå, på den sletta som vi spilte, som var skjev i alle retninger, nå er det hus der. Jeg tviler på at noen fotballgale i dag hadde godtatt den sletta som vi synes var helt topp den gangen.
1: Nei, men dere var jo heldig

0: uka, og det var naturlig å ta dem med ja. I det her, fordi at den kontakten som de hadde med oss i Klausnenga, det gjorde det at alle ungene, jeg sier alle, det kunne hende at det var noe som ikke var, men alle gikk i metodistkirka søndagsskole. Lå på Barmånsen før, dersom sykehjemmet ligger nå. Og jeg vet ikke om det var nok metodister blant foreldrene i Klausnenga, det tviler jeg sterkt på, men i alle fall, vi gikk der til jul, vi gikk der på feste, vi var i juniorspeiderne, så jeg var ikke i Kirkelandets nye kirke før jeg var godt voksen.
1: Men jeg har sett noen bilder av søndagsskolen i metodistkirka, det var ganske mye unger som var der også.
0: Utrolig med unger. Mm. Jeg har jo de bildene, Sverre. Ja. Det er jo på hundervis. Ja. Og så to lingværene der, de hadde jo også med seg kona og døttere som hjalp det, og det var kjempestas.
1: Mm. Metodistkirka i Kristiansund var ganske stor sak i perioder. Ja. Og det skyldes blant annet disse lingværfolkene som... Ja.
0: Og nå ligger jo kirka nede om Allanengen skole, som vi vet. Ja. De bygger seg jo ny kirke der.
1: Ja, og nå er det ikke metodistkirke lenger, det er jo en misjonsforbundet som har kirka der nå da.
2: Den med spir på som du ser, liksom, ja, brannstasjon der.
1: Ja, den er jo bygd ut nå, siden misjonsforbundet tok over, så er den bygd ut ganske mye i forhold til hva det var når Lyngvær-guttene helt på der nå.
2: Men da Allanengen så var folk, eller skolen dere da, dere var jo ikke bare Klausnenga-folk som var.
0: Nei, det var der vi ble blandet med alt mulig folk, vet du. Og det var jo godt, og da måtte vi jo innfinne oss med det. Men det er jo det å si at Allanengen på det tidspunkt som vi gikk der, Sverre, det var en av landets største barneskoler, eller folkeskole som det heter en gang.
1: Ja, hvor mange gikk det der da?
0: Nei, 1200-1300. Det var bare noen katedralskoler i de største byene som kunne konkurrere i antall. Og planen, som det heter på kristiansynsk, altså skoleplassen, var jo liten, og det var trengsel for alle pengene. Og en utfoldelse, sånn som vi ser på skolen i dag, var jo utenkelig. Og det var strenge regimer, det var mange lærere ute i friminuttene og patrullert. Da husker du like godt som jeg, Sverre.
1: Ja, det husker jeg godt. Det å kaste snøball og sånn var jo helt forbudt, så vi ble jo tatt i ørene flere ganger for det da.
0: Og begynne å
1: lede trengsel, vi snakker om det.
0: Trengsel, vi hadde to skur, et gutteskur og et jenteskur, og i gutteskuret så var det jo mer å stå helt innerst, og albue seg frem til å stå helt i hjørnet. Det var forbundet med litt vold, kan du si, av og til. Det gikk et nasa blod, og det gikk og det var straffa med, ikke akkurat med fengsel, men vi hadde i hvert fall ikke lov til å gjøre det. Det var den eneste aktiviteten jeg husker at vi guttene holdt på med, og så var det å pisse høygass på pissevaren, med stålekritt fra klasserommet, slik at det ble avmerket. Og da var det klart at det var en fordel å være sju underklassing, det ser seg selv.
1: Da var du god.
0: Jeg var veldig lang i beina, så jeg krøyp oppover der etter som årene gikk.
1: Jeg husker ikke så godt akkurat dette her, men jeg husker godt at det var sånn lukt inn på disse pistolene, at det var forferdelig.
2: Det var store klasser da også.
0: Det var det. Det var A, B, C, D, E og F, det, og den siste klassen var blandet klasse. Og en Knut Gunnar Rødegård, som senere ble banksjef i Nordmørsmåken, han sa, jeg gruer meg sånn, hey, vi skal begynne på realskolen, for da kommer alle seg jenter.
1: Ja, vi var ren gutteklasse der, gikk i alle årene på skolen.
0: Så han gikk i ren gutteklasse på Allanengen, men det var en blandet klasse.
1: Vi stilte opp jo i rad og rekke sånn utenfor når vi skulle bli kalt inn og sånt til klassen. Så
2: det var en blandet klasse. Var det noe spesielt med den da, eller var det sånn noen foreldre ville hatt de skulle?
0: Nei, det tror jeg bare han, Tronsborg og andre, navnene som var igjen til slutt ble slått sammen, for da var det ikke nok, det var en ren jenteklasse eller en ren gutteklasse.
1: Vi hadde jo ikke gymnastikk i gymnastikksalen heller, før vi kom opp i 5.-6. klassen, fordi vi hadde gymnastikk ved siden av pulten vi da.
2: Knæbøy?
1: Ja, det var knæbøy og en del andre bøyinger. Så det var smålig i forhold til hva man har i dag. Ja, i dag tror jeg det er 200-300 elever på den lenge skole, og jeg tror de klager på at det er for liten plass nå også.
0: Ja, og læreren hadde lærerfrakken på når de hadde gymnastikk med oss.
1: Ja, det hadde han. Jeg hadde Rikard Rosvold, og han hadde lærerfrakken på,
2: Da kom det jo fra hele Kirkelandet da, som var på Allanengen,
1: Ja, for i begynnelsen der så var ikke Dalebrekka skole heller, sånn at vi var jo alle disse fra Dalebrekka-området var jo ikke på Allanengen skole, ja.
0: Ja da, og da ble vi minglet sammen med KFK-ere naturligvis, og var jo noen verbale.
1: Så for dere var jo det sikkert vanskelig.
0: Ja, men det gikk seg til, følte jeg. Jeg kan ikke huske om slåsskamper på skoleplaner egentlig, altså. Det var noe kjefting og noe erting, det var det nok, men ikke fysisk konfrontasjon.
2: Nei. Men det var mange vakter, sa du?
0: Ja. Lærerne gikk jo flokk og følge ut, og mer eller mindre observant.
3: Bli radiovenn, bidra til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk. Ta frem vipsen, send et valg.

0: för ett belopp. 300 kronor är vårt förslag. Vips är 54 15 76. Eller sök upp KSU 247 när du är i Vips.
1: KSU 247.
2: Men kan det sies sånn at Klausnaga-området var kanskje det første liksom, utviklingsområdet etter krigen, hvor man da begynte å sette opp en del hus, og så kommer kanskje mer utover mot Karjøla og den veien etter
1: hvert? Ja, det er rett. Og det var veldig lett tilgang til material. Vi hentet lemmer, stakk ut og bar dem med oss i nattens mulm og mørke, for ikke det voksne skulle se dem. Bar dem ut i haugene, bygde oss hytter, hadde hyttekriger, for det var så mye lemmer, mye forskalingsmaterial som lå og slang. For det, som du sier, Charles, det var jo et nybyggerområde. Det var liv.
3: Og museet var jo også bak der den gangen.
1: Ja, ja.
3: Med sine gamle bygninger.
1: Ja, da.
2: Hvor er han da?
3: Like bak lokalene på idrett her nå. Der var museet med ganske store bygg, med tømmerbygg og sånn, som er flyttet ut i Knutsondalen etter hvert da.
1: Og der var det noen utetoalett, og så gikk han og lurte seg til å kikke inn og jeg skal ikke nevne hvem som var med på det, men Nei. Det var flere. Hei meg.
2: Altså KK-lokalet der da?
1: Ja, lenger ned, lenger sør. Sørrom, det er der som det går an å stå ut på utsiktsplassen, skulle jeg si. Der var det noe toalett.
2: Men der var
1: det
2: store, sånn statslig bygg inn og murbygning som sikkert stod der da også.
3: Ja da, det var det nok der.
1: Og så var det tennisbane da, rett bortom der. Ja. Mm. Men jeg kan aldri huske at det ble spilt tennis der, men det ble spilt klinkis. Og for dere som ikke vet hva klinkis er, så betyr det klinkekul da. Og der hevde det meg veldig, fordi at jeg spilte meg til penger til å gå på kino og filmavisen på onsdagen og av og til på lørdagen, på det jeg tok inn på Klinkis. Helt til en jente kom fra flyveien og ropte meg, Kekan, er ikke du litt for stor til å holde på med Klinkis nå sammen med så små ungene? Da var jeg slutt. Jeg tror jeg var 14 år da. Da ble det skambelagt.
2: Så du lurte små ungene for penger?
3: Men vi hyvet 5 øre av, gjorde vi ikke
1: det? Ja, det ble gjort på denne spanen.
3: Nesten ulovlig. Det også.
1: Ja.
3: Det var mafia-opplegg med 5 øre. Ja.
1: Og så skranglet vi, og så heier vi, og så var det konga og dronninga, skal jeg si.
3: Ja.
2: Men kinoen, det var ikke kinoen sånn som vi
1: nei,
2: har i dag?
1: Nei, vi startet i festiviteten med Tarzan-filmer, og vi sto og vi møtte Branheim og Nysaksen som vakte med flotte uniformer. Jeg husker spesielt uniformene deres.
3: Og, lua.
1: Hua, og jeg husker hvordan vi prøvde å stå på tå når det var aldersgrense for bestemte filmer, og noen gang gikk det, og noen gang gikk det ikke. Men
3: satt de ikke i hele uke der nede i sånn? Så det var litt...
1: Ja, vi gjorde det.
3: Ja, det var ikke så lett for dem å se hvor stor vi var egentlig.
1: Nei, det var ikke det. Men av og til så slo de til, av og til lot de det gå.
2: Ja. Altså du stod på et tå når du skulle kjøpe billett da?
1: Ja, to ganger på billettluka var viktig.
3: Husker du skomakerbuen?
1: Ja, meget godt. Ja. Og far min kom hjem til meg en gang, og så sa de at du kan ta skomakeropplæring nå når du er i kjelleren på festiviteten. Men jeg tror ikke det er verdt at du tar det, sa han. Ja. Og det hadde jeg helt rett i. For med mine tommeltotter, så har ikke det gått bra i hele tatt.
3: Nei, men det var mange med tommeltotter der, tror jeg.
1: Men jeg hadde lyst også. Ja. Jeg synes det var stas.
3: Ja.
1: Og mor min var litt kulturelt bevist, og hun sendte meg på danseskolen, og jeg var den eneste som spilte fotball i Klausnenga, sikkert på danseskolen. For der møtte jeg gjengen på tennisveien, og lenger opp i langveien.
2: Ja, for det var en sosiologisk skille for dem. Hva var det som bodde liksom oppover enden av Klausnagata da?
1: Ja, hva skal vi si, Sverre?
3: Nei, det var et helt annet sosialt skikt. Det var de som hadde slått seg på klippfisk og på andre
1: det
3: ting.
1: Det var rike og mellomrike forretningsfolk som holdt det lenger opp der, så det var et skille. Og jeg havna da, som sagt, tempohuset lå jo bare 2 minutter fra der jeg vokste opp i Stannesveien.
3: Og der du gikk på danseskole da?
1: Så der gikk jeg på danseskole, og så gjorde jeg en forferdelig tabbe. Vi skjøyt med sånne små kjenger,
2: spretter da,
1: med erter. Og så traff jeg leggen til Mossa Fosse, som var danselærer inne, med legendestatus i byen.
3: Ja, hadde sikkert det.
1: Og så tok hun meg på fersken, og så ble resultatet av det at jeg ikke fikk være med på ballet i festiviteten. Så det kom
3: til å skje. Så de holdt til gode, på et vis.
1: Ja, og da hadde mor mi allerede kjøpt inn hvite handsker og blanke svarte sko, og gjort klart at jeg skulle få min debut på ballet i festiviteten. Ja. Ja. Men det ble aldri noe av. Men jeg lurte meg opp på baksiden av fasiliteten og kikket inn, for der var det noe hål oppi, så jeg gikk an og kikket, men det var særdeles forsmedelig og for mor med et kulturelt sosiologisk nedlag.
3: Nedtur.
1: Ja.
3: Jeg tror vi stopper der, ja.
2: Vi kan jo fortelle, hva var ballet på festiviteten da?
1: Ballet var at vi, jentene stilte med ballkjoler, og vi guttene stilte med svart og med hvit skjorte og svart propell og blanke sko og hvite handsker og bøye opp og skulle vise våre kunster.
2: Det var en gang i året da, eller?
1: Ja, en gang i året.
2: Juleball?
1: Ja, på slutten av, nei, jeg mener at det var ikke det.
3: Det er sommeren sikkert.
1: Det var til sommeren.
3: Ja, jeg gikk ikke på danseskole, så da har du en opplevelse som jeg ikke har.
1: Jeg har det.
3: Var det mange år dette her, så du er ganske dreven ut i gamet.
1: Nei, men det var i hvert fall lenger enn at mor min ville ha meg til å bli pianoelev hos en Ratsje.
3: Ja.
1: Ratsje-familien var jo kjente musikere her i byen. Og han Ratsje, han sjekket først hendene min når jeg kom inn på Tempohuset, for det var der pianoet var, det der og undervisningen foregikk.
3: Han bodde der også, han gjorde ikke?
1: Ja, det kan hende at han bodde. Ja, det gjorde han.
3: Terje bodde der.
1: Ja, stemmer. Ja. Og jeg var så lei av pianoundervisningen, så jeg grov hendene min skikkelig i det beddet til mor min før jeg gikk opp der.
3: Ja.
1: Og han sjekket, og jeg var gro skitten, og da sa han, ut herifra, du kommer ikke igjen.
3: Du slapp det også.
1: Ja, jeg slapp det.
2: Tempo og huset er jo da musikk. Yes. Hvordan var det med musikk?
1: Ja, det kan jeg fortelle her, Charles. Jeg ble jo med i Kristiansund Folkehøgskolers musikkorps da. Det var litt på siden av Enga-opplegget, altså. For Enga hørte egentlig til tempo for de voksne, og tempos guttemusikk for de andre. Og bare det at vi begynte å ta inn jenta i korpset, ble gjenstand for en god del erting i huset. Blant annet han Ole Neland, min gode kompis, han erta meg for det at nå måtte jeg begynne å spille sammen med jenta. Det synes han hørtes. Nei, det gjorde seg ikke noe særlig. Så der var det en slags rivalisering da. Selv om vi alle sammen marsjerte på 1. og 17. mai, og der kan vi jo legge til det at 1. mai i Kristiansund i min oppvekst, jeg kan ikke huske at det var noe mindre stas enn 17. mai.
3: Det er mange som forteller om det, at det har forandret seg ganske kraftig, ja.
1: Ja.
3: Det, 1. mai var en stor dag.
1: Stor dag, gratis kino, gratis is for ungene, og det å dra med Sjusundbåten over til Innlandet og spille på Bautaen, det var nok stritt på mange måter, men vi følte jo at det sto til, at vi var med på noe stort.
3: Så for en musiker så var det egentlig samme, enten det var 17. eller 1. mai.
1: Ja, det var det. Vi spilte like mye.
2: Men det var jo da et arbeiderklasseområde, og det var vel det Arbeiderpartiet man stemte på.
1: Ja, helt klart. Helt klart. Faren min var jo helt utenfor sånn sett. Han var målmann, venstremann og totalavholdsmann. Så og jeg husker jo når folk kom hjem til oss fra en gang mine kompiser, så går det an å ha så mange bøker? Går det an å lese så mye bøker?
3: Ja.
1: Faren min var en bokelsker, og det var mor mye også, så vi hadde mye bøker, og det var ikke vanlig.
0: Du hører nå på podcasten Historie fra Nordmøre fra KSU 24/7. Dagens episode er også tilgjengelig på våre nettsider, helt fri for reklame og avbrudd. Og ønsker du ikke å være abonnent, så får du også tilgang til denne episoden også på Spotify og iTunes. Og da kan du høre akkurat når du vil, og alt sammen fra begynnelse til slutt med litt reklameavbrudd.
4: KSU 24/7.
3: Men du, si litt om, for dette er noe som ikke husker, tror jeg, dette med å renne på bånd.
1: Ja, renne på bånd må vi ta. Det er bøyde, åttekantige jernbånd med åpning frem og bøyd oppover, som det går tau i, og så er laget noen riflinger der du står på dem med føtteren, og så renner du nedover og heller i båndet. Og det gjorde vi i Akergata, i Klausengata, og dem som var ekstra tøv fikk laget seg ekstra lange bånd, slik at de kunne ha en jente bakpå. Det var storstas. Jeg fikk laget mine nede i Vågabakken, enten det var en blikkenslag eller...
3: Ja, det var noe sånn nede i Vågabakken.
1: Ja, nede i Vågabakken. Ja. Jeg var kjempestolt av båndene mine, og jeg har dem enda i garasjen på Nærstranden og viser dem frem, og ingen har sett maken. Og det er litt spesielt for Kristiansund nå, for mine kompiser på Innlandet og på Goma gjorde det aldri. Man hadde ikke hørt om det engang. Har du rent på banen også, Sverre?
3: Ja, jeg har banen.
1: Ja, du har det?
3: Jeg har i garasjen, så du sier det. Ja. Har banen i garasjen, ja. Så det...
1: Så ta vår kirkelending og så holdt på med...
3: Ja, da. Og vi rett i lang veien faktisk, for det var jo ikke noe særlig trafikk, så vi kan gå til den i lang veien.
2: Jeg tror et par skita da, som
1: i jern også. Ja, det er jern også, åttkant av jern.
3: Ja, ja.
1: Og du vet at det gikk jo fort når snøen var hardt rampet, eller det var is, og ikke... Og det
3: men det var kunst, for det var, hadde med balansen
1: i kroppen. Det var kunst, ja, og uten hjelm. Og jeg husker diverse fall... Jeg var delaktig i flere av dem, kan du si, både med kollisjoner og så var det å smøre bandene sånn at de gikk godt, så de ikke var røstende under, naturligvis.
2: For det var ikke strødd i gataen og sånn?
1: Nei, Akergata var ikke strødd, vet du.
3: Det var jo faktisk sånn at kommunen satte opp Akergata, det var en spesiell Akergata, klassen, at det kunne være Akergata.
1: Stod tre skilt med byens Akergata på.
3: Ja.
2: Og det var ingen bilkjøring
3: der. Ja, det var jo veldig forsiktig.
1: Veldig forsiktig,
3: ja.
2: Men dere bare... opplevde jo kanskje da, altså, begynte å komme biler etter hvert da, for det var 42 at man kunne, hver mann kunne kjøpe hvertfall.
3: Ja, jeg husker godt foreldrene mine, det er forretning, så når de skal hente varer fra Kaja for eksempel, så var det hest som kom med varer. Så det var mye sånn i den tiden der, men vi spente jo fotball i gataen, sånn at det var, gjorde ingenting, for det var såpass sjelden bilene kom, så det gikk fint.
1: Nei, det var et annet liv på den måten. Ja. Far min fikk bygd seg, for han ble styrer inn på Frey, og han fikk bygd seg en bitte liten garasje helt ned på tippen i Stavnesveien, og den så liten at det nesten umulig å komme seg både ut og inn i bilen, i hvert fall bare på den ene siden. Og det var 62.
3: Det andre ting som var det mer avførende nå, det er sirkus. Husker du det?
1: Ja, sirkus. Og der, vet du, hadde jo et fortrinn i Klausenhenga, for i begynnelsen så var sirkusteltet satt opp i fløya det, rett bakom den stabburet, der som en Johan Ingeborgvik, den legendariske keeperen i Klausenhenga, bodd senere. Der var sirkusteltet satt opp. Og når vi så hva sirkuset kom, så var vi lynsnar til å ordne oss med plakater, og for rundt i byen å sette opp plakater, og fikk med tegnestifter. Da fikk vi gratis inngang. Og senere ble sirkuset flyttet ned på idrett.
3: Jeg husker ikke sirkuset gått fra idrett, ja, for da var det jo sånn at du kunne komme inn og se på dyrene og sånn også. Ja, ja. Det var jo elefanter og mye rart som var der i en periode der.
2: Ja. Du nevnte idrett, det var jo en sånn mønstringsplass ved forskjellige anledninger, kan du fortelle om?
1: Ja, jeg kan fortelle om det, at der slutta jo 17. mai-toget. Alle kom jo dit, og der ble det overrakt spesielt pokal til den skolen som har marsjert finast og sunget høyast og brukt mest fine flagg. Og der var det en annen mannjevning som var meget viktig for oss guttene. For der ble det satt opp 2 eller 3 høye stenger med noen ringer øverst oppi. Og i de ringene ble det hengt opp innpakket presanger av ulik slag. Og så var det om å gjøre å klatre opp og få tak i en av seg der. Og det var en voksen da, som stod og passet på at ikke samme gutten for opp og tok flere pakker, eller for opp flere ganger. Og det å få klatre opp der, det var et karstykke. Og din far, Charles, han var en av dem som klarte. Finn Andersen klarte. Farlig gutten nede der, og flere andre som jeg kunne ha nevnt. Og jeg greide til slutt.
2: Men smurte de inn med noe for
1: det
2: vanskelig?
1: Nei, det gjorde de ikke. Det er noen som sier det, men det er bare tull, for det hadde ikke gått an.
3: Men det var ikke sikkerhetsline?
1: Nei, ikke noe. men poenget var at du måtte lære deg å knytte sammen beinene dine, ikke sant? Det å få korslagte bein og holde med beina som var greia. Og jeg øvde meg på å ta når jeg kom hjem fra skolen, for det var jo rett ned om der jeg bodde.
3: Ja, det var det.
1: Mm. Når de kom opp, før de hengte opp presangene, og jeg kom opp der et år, og altså gjorde det samme som en Per Arne Williamsen, noen finne Andersen gjorde. Det var stort. Jeg vil si det at det var like stort som den dagen jeg lærte meg å svømme.
2: Klatter opp en stolpe. Hvor høy var den? 10-12 15 meter?
3: Det var ganske høyt.
1: Ja, ganske høyt
3: også. Ja, jeg husker jeg har aldri prøvd meg.
1: Nei, og det var kommunen som satte opp i forbindelse med 17. mai-feiringen. Ja. Så det var stor stas, og jentene stod rundt der og beundret oss av guttene som klarte å komme opp der, og jeg ble til slutt en av dem. Ikke første året jeg prøvde, ikke andre, ikke tredje heller, men kanskje fjerde.
2: Klatre til topps i sosiale hierarkier, altså.
1: Og da hadde altså far din greide flere år før meg, Charles.
2: Men 17. mai, men var det andre sånne aktiviteter, var det turnstevna der?
1: Ja, turnstevna var det i høyeste grad, og sånn linjeturn. Og vi trengte jo bare å stå på verandaen for å se på små jentene, men jeg tok meg litt nærmere tur da, og da sto de på linje og gjorde sånne enkle øvelser. Ja. Jeg husker aldri at det var noe veldig sprekt, men guttene, de hoppet over bok og gjorde skikkelig kunst da, og salto mortale og hva det heter alt sammen. Jentene var ikke borte i det, det var veldig segregert gutte- og jenteturen.
3: Jeg husker jeg satt og så på idrettsstevner, altså sånn friidrettsstevner ja. På idrett, det var det jo også.
1: Ja.
3: Anders Kamsvåg, tror han heter han høydehopperen, ja. Som hoppet så høyt i høyde.
1: Ja, visst.
3: Og en Holmeiden og sånn, så hoppet også høyt i høyde.
1: Og en Hjelkrem.
3: Ja, i lengde.
1: I stille lengde. Han hadde vært Norgesrekorden.
3: Ja, ja, ja.
1: Kristian Sunder, ja. Hjelkrem, jeg husker ikke fornavnet hans.
3: Nei,
1: som er stundet hadde Norgesrekord i stille lengde.
3: Ja, ja, det er sprekkinga.
1: Og så var det skjoldkampen mellom skolene. Ja. Det var jo store, ja. Store greier. Og jeg hadde min øvelse i kost med stor ball. Finn Andersen var uslåelig i liten ball. Han Juva var nesten borte i Klausengata.
2: Det er jo et område da, som det samler mye, men var det fotballkamper der også da, med ja, ja. Publikum?
1: Ja, ja.
2: Hvor spilte Kristiansund fotballklubb-kampene?
3: Ja, KFK spilte jo på idrettet også.
2: Ja, ja. Inntil ja. De fikk sin egen
3: ja,
2: gress.
3: Ja, da. Da.
1: Ja, ja.
3: Og det var jo store kamper der egentlig. KFK nådde jo ganske langt opp i perioder.
2: Da var en del folk rundt her.
1: Ja da. Ja, ja, da. Og veldig intens stemning egentlig, så når faren min var med meg på Molde stadion første gang, det gamle Molde stadion, jeg tror det var noe sånn 8 eller 9000 i en viktig kamp mot Viking, så sier han at de heia da ikke mer enn vi gjør i Enga, sånn, nei. Med 200 stykker. Og,
3: jeg ser for meg disse gamle mannfolkene ja. Som sto der med hatt og ja, frakk ja, ja, ja, ja, ja, ja. Og var veldig seriøse og ja. Med røyken i hånda. Og,
1: ja. Ja, ja, da, så far min var helt inkorporert i det der og var i huga altså, og ja. Det samtalen så han hadde med en Ingeborgvik keeperen borte i gata, den kunne ja. Jo vare en time om spissfindige ting fra siste kamp.
3: Men vi hadde, altså den gangen hadde vi ganske flinke fotballspillere, og ja. Så i årene etterpå også, så var det egentlig, altså fotballmiljøet har nok vært godt i Kristiansund. Ja.
2: Du nevnte nå Johan B. Klausen,
1: ja.
2: Han som kanskje står bak navnet her.
1: Ja da.
2: Hvem er han?
1: Nei, han er en stor, eller var en stor forretningsmann som hadde gård omtrent i det området som sykehuset ligger nå. Han drev krøtteret sin oppover Klausengata og ut i Brunsvika, der han også hadde en gård. Han hadde flere bedrifter. Han hadde blant annet Klausengården som ligger omtrent der som ned på kaja, og omtrent der som meieriet lå, som ble bomba i 1940. Så han var en skikkelig kakse.
2: Så han hadde jo da Klausenenga ja, som sitt som gårdsområde?
1: Ja, visst hadde han det.
2: Artig å høre, og ikke minst artig for meg som har litt familiære historier, og sikker på at det er mange andre kristiansundere som har historier fra det området her, og ikke minst da idrett. Så skal bare si tusen takk til deg, Kristian Fostervolla.
1: Takk skal du ha, det var hyggelig.
0: Bli Radio N og bidra til Nordmøres eneste lokale radio. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner er vårt forslag. Vips er 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du er i VIPS.
4: KSU 247.
5: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet er med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi er stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stemme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
6: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaféen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.
7: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Hør på God Morgen Nordmøre hver dag fra 7 til 9. Lette nyheter, fine folk i studio og god musikk.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Polet på kaia serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

Store deler av Sør-Norge kan vente seg enda en uke med regn, skyer og lite sol, men meteorologene ser et snev av håp etter 15. juni ifølge TV2. Det er skikkelig grått sommervær, men det er ikke unormalt, sier vakthavende meteorolog Roar Teigen i Storm Geo. Nord-Norge får derimot bedre vær utover i uka. Det er fortsatt fare for butikkstreik. Fristen gikk egentlig ut ved midnatt, men meklingen mellom handel og kontor og NHO Service fortsetter. Det bekrefter Riksmekleren overfor NRK. Mer enn 1800 butikkansatte kan gå ut i streik dersom partene ikke blir enige. Antallet bekreftede tilfeller av ebolasmitte i Kongo har nå steget til 488, det opplyser myndighetene i landet. Antallet smittetilfeller har økt med over 100 bare siden torsdag kveld, melder NTB. For 86 av de smittede har det resultert i døden, ifølge tall fra de lokale myndighetene. Et Norwegian-fly måtte nødlande på grunn av en utagerende passasjer. Flyet var på vei fra Gran Canaria til Oslo da det foretok en ikke planlagt landing i Malaga, melder VG. Passasjeren oppførte seg aggressivt, var beruset og ropte på besetningen, men ble tatt hånd om av spansk politi. En person ble kjørt til sykehus etter at to menn på elsparkesykler kolliderte med hverandre i Lørenskog i går kveld. Begge var på det politiet kaller kraftige sykler med en potensiell toppfart på 50 km i timen. Den ene kom fra kollisjonen uten skader, mens den andre pådro seg hodeskader. Etter at det ble kjent at kronprinsessen trenger lungetransplantasjon, har det eksplodert med ferske organdonorer. Antall utfylte donorkort var i mai 70 daglig. Fredag alene var det over 2100 som fylte ut et slikt donorkort, forteller stiftelsen Organdonasjon til Dagbladet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank.
3: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har vært I mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og I Romsdal. Bli kunde du også!

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Thank you, Bob.
1: Hei, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
2: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
3: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Nordøstlig opp i frisk bris på kysten i nord, ellers skiftende bris. Pent vær. Søndag ettermiddag og kveld enkelte regnbyger. Sunndal 23 grader, Surndalen 21, Halsa og Tingvoll 20, Aure og Gjemnes 19, og Kristiansund, Smøla, Averøy og Eide 18 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Velkommen til Musikklikkeren, programmet om musikklivet på Nordmøre, her på KSU 247. Mitt navn Vanessa, og vi skal være sammen i 2 timer.

Farewell America, det var en hilsen fra The Impossible Green, og det var deres aller nyeste singel, som også kommer med en video. Den kom ut denne uken, anbefaler å ta en tur og ta en titt. Om bortimot akkurat en måned så braker det løs i Vevang med Eide Open Far, og det er en festival du kanskje ikke har hørt om. Jeg har tatt en prat med Emilie Holden, som skal fortelle oss alt om festivalen, hvordan den startet, litt om profilen og hvem som kommer i år. Og som vanlig har jeg både gamle og nye låter, det bare å følge med, ha en førpremiere. Og så ikke glem konkurransene da, du kan fortsatt vinne to billetter til Christina and the Howling Company. De skal spille på Kulturfabrikken 12. juni, og de spiller, altså de hyller kvinner som revolusjonerte rockemusikken. Så der blir coverlåta fra mest fra 70-tallet med ja, vokalister som Janis Joplin, Stevie Nicks og Patti Smith. Bandet består av Christina Oddvik Holm, Gunnar Sylte, Hans Frønes, Kjetil Hoås Jakobsen, Stian Aune og Øyvind Varsli Hansen. Så har jeg to billetter til Hederspriskonserten for Kjetil Bjerkestrand. Den torsdag 11. juni. Og der skal både Bjerkestrand med bandet sitt som heter Hex og masse artister hylle Kjetil Bjerkestrand, som den første som mottar Rømsdals pris. Så kommer litt sånn på tampen at kanskje du skal få vinne to billetter til Pil og Bue. Det også på Kulturfabrikken, men det nå 6. juni. Der må du være superkjapp hvis du vil vinne billetten. Må du sende en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Pil og Bue. Og jeg skal få grønne løker til å trekke vinneren, det vil si fredag klokka 20, sånn cirka. De som skal varme opp forresten, ja, de ikke superlokale, men de fra Rauma, og de heter Eyes of Disaster. Og det skal være old school speed metal. Ja, jeg sa det ikke, men du husker kanskje at hvis du vil vinne billetter til Christina and the Howling Company, så sender du en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Christina. Og hvis du vil vinne billetter til Kjetil Bjerkestrands hederspriskonsert, så sender du en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Kjetil. Og jeg trekker vinnerne neste torsdag. Og det er 10 kroner per melding, alltid. Det er ikke så gærent det, to billetter, det er 5, hvis du vinner, så er det bare 5 kroner per billett. Det synes jeg skikkelig røverkjøp. Hva skal vi høre nå, tru? Skal vi la tilfeldighetene bestemme i dag? Jepp, det ble 3 små kinesere med Freddy Bolse. Her er Sepp

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

Brain Hurricane, det var Great Tide. Nå skal du få en premiere, for premiere har ikke 100% oversikt der, men det en veldig flott låt, jeg likte den ved første tone, og det Jan Håkon Holten, Bradley Mjønes og bandet Murmur som klar med. Ny låt som sagt, og det kommer etter hvert litt mer, og det blir konsert på høsten, men i hvert fall, her Vessel.

Right across the mountains, det var ukens elg, Dance with a Stranger. Nå skal vi få litt Maldito med Vegard Ring, Bendik Brevik, Jon Olav Alstad og Gard Nødset. Låta heter The Clown.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatter, hopp og lek I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.

0: Vi hørte nettopp Freedom Train med Orango fra Eide, og det til Eide vi skal nå for å snakke litt med Emilie Holden. Ja, hun skal fortelle oss litt om hva hun holder på med egentlig. Hei Emilie!
1: Hei hei! Tusen hjertelig takk for at jeg fikk lov til å komme.
0: Du en av primusmotorene bak noe som heter Eide Open Far. Hva det for noe?
1: Eide Open Far, det en rock- og metalfestival. Vi en stor gjeng som holder på å etablere og prøve på at det skal bli en fast ting her i Hustadvika kommune.
0: Hva tid begynte dere?
1: Nei, sånn uoffisielt så begynte vi egentlig allerede for 5 år siden som en sånn bursdagsfeiring, fest i hagen her faktisk hjemme med meg og mannen min Øyvind Holden da. Men så synes vi det har vært så artig, og så arrangerte vi 2 år sånn venners vennerfest, og så fant vi ut at det her var så artig, og det ordet begynte å spre seg, så gikk vi kommersielt da. Så vi har egentlig holdt på i 5 år, men 3 år med billetter da. Vi er nok ikke en ren rockefest med sånn klassisk enkel rock på en måte, selv om jeg personlig elsker noe rocken over alt da. Men vi har også metal, og da det noe litt hardere versjon til rock da. Og vi har ganske mange metalheads blant oss i gjengen vår da.
0: Hva datoen for i år?
1: I år det 4. juli, det på Vevang Kystport, rett opp på Atlantrosven, så vi påstår at dette Norges fineste plasser for festival, da, med den nydelige Hustadvika havgapet og ut på et gammelt krigsfort eller noe der da, ut på Vevang.
0: Passer kanskje bra til sjangeren?
1: Vi har snakket om det, at det å ha rock og metal ut på et gammelt krigsfort ganske passende, ja.
0: 4. juli, da endagsfestival.
1: Per dags dato så det bare en dag, ja. Vi har snakket om når vi skal utvide, men per nå så holder oss til en dag. Men det en fullspekket dag, åpnet døren klokka 1, og det 6 band som skal på scenen den dagen da. Så det fullt program.
0: Vi snakket allerede om Orango som kommer. Hvem ellers kommer?
1: I tillegg til Orango, så må bare si vi kjempeglade at de kom. Det en av liksom Eide store sønner og helter der, så vi så glad at de kommer. Så har vi det unike bandet Agabas, Death Metal Jazz. De helt rå live, de vi har, men det blir skikkelig show. De kommer hovedsakelig fra Oslo, så de litt sånn, de påstår selv på en måte at de lager en helt ny sjanger, og det tror ikke mange selv om Death Metal Jazz, nei. Og så har vi bandet Vilmark, det mer sånn svart folkemetal. Det kommer da med fiolin og det folkelige. Der har vi da enda en stor sønn fra Eide, Oliver Visnes på gitar, så han gleder vi oss til å få hjem. Og så har vi Waste of Saint, de trøndere, det tung rock. Og så har vi Fellet, det norsk dettmetal fra Finnmark. Det mange karer i gjengen her som har siklet på lenge, for de vist helt rå, så jeg gleder oss for å se dem. Og så det Knekt som kommer fra Ålesund, det klassisk norsk rock, der de synger også på norsk vokal da. Så vi har liksom, halvparten rock og halvparten metal, og vi mener at vi har noe for absolutt alle da. Så det bare å komme hvis du liker rock og metal, så vi.
0: Men du, jeg har følt dere i et lite år nå, og jeg så noen videoer fra forrige Eide Open. Det ser ut som det skjer litt av hvert. Bortsett fra musikk, ja. Så det mat og alt mulig rart.
1: Ja, i år har vi 3 matvogne, lokale folk, Kristiansund og her i Hustadvika, så det gleder vi oss. Vi har alltid fra lapskaus til taco og burger, så det blir kjempebra. Og så vi nå, vi liker nå å påstå at vi kongen til god stemning da. Så vi legger opp til litt sånn aktiviteter, alltid fra håndbak og tautrekning i år. Og så det nå en klassiker som vi har, og det god gammelaks gjørmebryting. Så der håper vi at det mange som tør å komme og vise frem og bryte skikkelig gjørme og vise hva kar de eller hva tøffe kjæring de er. Og så i tillegg på festivalområdet så vi nå også heldige at vi har Nerd, som kommer fra Kristiansund, en fantastisk butikk og en gjeng som samarbeidspartner med oss. Og de kommer og får en kul utstilling der det går til å kjøpe mye ulike ting fra merch til vinyl og ulike ting da. Så de en kjempekul butikk, så kjempe på festivalen vår da.
0: Hvordan får man tak i mer informasjon og billetter?
1: Vi har noen egen hjemmeside som heter eideopen.no, så der det noe alt og praktisk info du skal trenge. Og når det gjelder nyheter og slike ting, så deler vi mest nyheter på Facebooken vår. Da. Så en litt nysgjerrig, det deler vi noen klipp fra bandene og mye artige ting. Da. Så da anbefaler jeg å følge Facebooken vår, men all praktisk info skal ligge på hjemmesiden vår.
0: Det plass til mange på de konsertene?
1: Nej, det lite eksklusivt på en måte også. Det bare 500 billetter. Og vi har 100% sikker på at de blir startet ut, og vi på god vei til å starte mange av dem også. Så det er ikke så store forhold. Men det litt fordi at vi bygger oss opp sakte, men sikkert da. Så det blir noe relativt nyetablert. Men I år blir det 500 mann da.
0: Det mange frivillige?
1: Vi har ganske mange frivillige. Vi en crew oppe I 12 mann. Men utenfor oss så det sikkert en 20 mann som fast bruker stille opp som vakte og ulike dugnader og sånne ting da. Men vi leier inn mange frivillige gjennom lag og foreninger til å jobbe for oss da, som vakte og bartender av ulike roller da, og tar det med dem. Da begynner vi fort å snakke en 80-90 mann da, som I sving.
0: Oi, så hele Vevang involvert nesten.
1: Jeg må bare skryte av Vevang da. Du har sånn som Oddleif Tornes og Toril Storvik Malmedal. De et primus motorer for Vevang aktiv og som har tilrettelagt denne arenaen her, så vi så heldige å få lov til å låne med dem. Og det mange der som står på og helt på ordnet det kjempeflott på Vevang og gjør at vi kan komme hit og bruke fasiliteten deres, da, som vi kjempetakknemlige for.
0: Og nå må vi håpe på god vær.
1: Vi krysset fingrene for god vær. Selvfølgelig I fjor hadde vi noe strålende sol hele dagen, og det krysset vi fingrene for nå. Det var mye dårlig vær, så vi håper at vi bruker opp dårlig vær, sier vi. Men hvis ikke, så ikke vi bekymret. Vi har mange telt, vi har bålpanner, og jeg tenker skal ganske dårlig vær til for å ødelegge stemningen også. Det bare å komme, tenker jeg, uansett.
0: Så vi jenter, Eide Åpen 4. juli. Vi skal avslutte med en låt du har valgt Knekt.
1: Jeg har et problem, eller problem heter låta, da en synes jeg viser Knekt ganske kul, herlig norsk rock på sitt beste, så det en kjempebra sang som lytterne skal få høre på, ja. Og som kan komme på å oppleve live på Eide Åpen, så det anbefaler jeg.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

Fjell og vilje, det var Sigurd Brøsch. Jeg måtte ta et lite Google-søk, for Oliver Visnes, det var et relativt nytt navn for meg. Og da dukket opp veldig mye artig. Blant annet altså som 13-åring i 2010 så vant han en gitar. Gitar som ble signert av Carlos Santana, og ble til og med invitert til å spille med ham på scenen og improvisert. I arkivene til NRK så kan du se et lite snytt fra nyhetene fra da må du til 8. november 2010, og der får du både sett og hørt 13 år gamle Oliver Visnes. Jeg ser også at han har spilt i Molde med Frode Alnes, og jeg tror det her jeg har ikke søkt så mye, jeg bare skrapet på overflaten, så det må vi følge med. Og nå han altså i bandet Villmark som spiller på Eide Åpenfar i år. Og der litt tyngre rock. Men det her å spille med Carlos Santana, det måtte være et eventyr. Så derfor så får du eventyrdag med kystfolket nå.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

Du fikk nettopp så Poppys nyeste singel. Den heter Interact 4. Det betyr at det har vært andre Interacts. Vi har I hvert fall Interact 2 på lager et eller annet sted. Men det den nyeste singelen, og det prosjektet til Bjørn Øyvind Bygge. Nå skal vi på en liten tur med Kari Bremnes og Hurtigruta, for der har vi bassisten Sondre Meisfjord fra Frey.

Black Blues, det var Kristina Sjølberg fra Smøla. Velkommen til time 2, og vi begynner timen med noen gratulasjoner, velfortjente sådan, til Kulturfabrikken som vant Nordmørsprisen 2026. Nå skal vi få gode råd fra Øyvind Weiseth.

Slutt å tenke på meg, det var Øyvind Veiseth, og den hentet fra hans nyeste plate. Nå skal du få en relativt ny Zacharias, den kom ut i 2025 og heter Man in the Mirror.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvært.
4: Vinterbilletter til hederspriskonserten for Kjetil Bjerkestrand på Kulturfabrikken 11. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Bjerkestrand.

502, hentet fra Piano Poems av Kjetil Bjerke Strand. Og som du hørte, du kan fortsatt vinne to billetter til Hederspriskonserten som Ramsalt deler ut for første gang på Kulturfabrikken 11. juni. Og du kan sende meldinger frem til neste onsdag. Du må kanskje se litt på hva som rører seg på de forskjellige scenene fremover. Jeg har en konsert fredag klokken 18 på Bøtteriet Dyrnesvågen Smøla. Da får du tre band, nemlig Smetterling med Magna, Lukas, Edin, Bjørge, Værle og Jonny. Og så får du T-Hackers med Fredrik, Håvard, Lilly, Henrik og Jakob fra Tysna. Og Deja Vu med Sivert, Magne, Håvard og Tore. Og det er faktisk gratis inngang. De åpner dørene 17.30. Det må sies at det er arrangert av Smøla Kulturskole. Også på fredag kan du få med deg Pornflex, rocker Ringholmen, og det er selvsagt på Ringholmen. Også Jamie B skal være trubadur på hjørnet helga her. Jeg tror vi tar en liten stopp der. Det var fredagen. Nå skal du få dagens El Cuero. For nye lyttere, vi holder på å lytte gjennom alt av El Cuero fra første til siste låt. Og akkurat nå holder vi på med skiva som heter For All Remaining Days fra 2017, og dagens låt er The Whole Love.

stoler ikke på de, det var kultmakerne fra Tingvoll. Og du hørte dem nevne den hyggelige kaféen som heter, eller det kafégalleri, alt mulig, ja, det inneholder ganske mye. Men det i hvert fall drøpping kafé på Tingvoll, og hvis du har lyst til å drive der, så det til salgs akkurat nå. Så sjekk det ut. Da skal vi se litt på hva som foregår på lørdag, og da det Kristiansund Kuriosa inviterer til kortreff klokken 13, det lørdag 6. Så blir det musikkavalkade også i Nordmoria, og det begynner klokken 14. Tilbake til bøteriet, der det tett på som skal spille, og den begynner klokken 21. Og så det Valsøya som feirer 30 år, og da skal de ha jubileumsfest med Dag Ingebrigtsen og Freeze, altså Øyvind Frisvold. Og det begynner klokken 21. Dag Ingebrigtsen kjent fra tidlig TNT, men også The Kids. Og så hvis du flink og følger musikklikeren, da vet du også at han litt nordmøring. Han har røtter fra Tustna. Mange gode unnskyldninger til å spille Forelsket I læreren.

0: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
1: Hei, Tordenskjold, Pupp og Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I Sheffield, Dart og Billiard. Så de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
2: Tar jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.

hele veien fram, det var Per Årsund. Til Tingvoll kommune og litt mer mot sentrum for å få en kveldssang med Njunkin.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.
2: Vinterbilletter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Christina.

om du trenger meg, det var Ole Flugstad fra Eide. Jeg har en konsert til, eller konsert og konsert, jeg tror jeg vil heller si en opplevelse, tirsdag 9. juni, og det begynner 6.30 om morgenen, fra 6.30 til 9. Og den heter Early Groove Morgenrave. Og det skal skje i Kristiansund Kunsthall. Rett og slett en annerledes start på dagen, for dem som greier å komme seg dit til 6.30. Det høres ut som en veldig fin opplevelse. Man skal rolig våkne opp i flyt, inn i varme, med rytmer og dyp bass. Det er Kira som styrer hele balletten. Så skal man danse seg varm og i godt humør. Med i billetten så får du litt frukt og kaffe. Så anbefaler jeg å ta med en egen vannflaske og gode sko. Igjen, det er altså 9. juni, tirsdag, klokken 6.30 til 9. Og sist onsdag 10. juni i Nordmoria, klokken 19, blir det sommerkonsert med Kristiansund Kulturskoles fløyte- og klarinettelever. Og nå skal du få litt Jan Dalen, som er aktuell med en ny låt med Trajada, og som kommer til Kristiansund til høsten. Låta du skal få høre nå heter «Prøv å ikke tenke på det». Det er nesten samme titel som Veisetio.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.
3: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
4: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

N. Her dukker det opp en låt som vi ikke har hørt på lenge. Det var Prins Cansino fra Averøya og låta Bound to a Lost Man. Jeg lurer nemlig på om det ikke er den aller første han ga ut. Uansett, det var et hyggelig gjenhør. Da gjenstår det bare å ønske dere en skikkelig fin musikklikareuke. Ingen konkurransetrekning i dag, men det blir neste uke også i morgen. Husk, pil og bue, du har frem til klokken 20, sånn cirka. Og så, ja, vi får ha det bra. I will be here next week.

Israel ber innbyggerne i byen Tyr i Sør-Libanon om å forlate hjemmene sine. Det israelske militæret varsler en offensiv i området. Som følge av krigen mellom Israel og Hizbollah-militsen er det mange internt fordrevne flyktninger i byen, melder NTB. Gutten i slutten av tenårene som var savnet etter en kanovelt i Sarpsborg er omkommet, opplyser politiet. Det ble forsøkt gjenopplivning på stedet, men livet sto ikke til å redde. Personen var en del av et turfølge med to andre. De nærmeste pårørende er varslet, melder NRK. Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes i Kåfjord. Det fremstår som om Huppaselva har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset er ca. 25-30 meter bredt og vil medføre at E6 blir stengt i lang tid fremover. Politiet tror ikke at noen er tatt av raset. En person er pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate i Hillevåg i Stavanger i formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det er uklart om det er noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel i nærheten av Tsjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene i Ukraina. Strålingsnivåene på stedet er likevel normale, melder NTB. Tsjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det blir ikke butikkstreik. Flere timer på overtid ble det enighet i meklingen mellom NHO Service og Handel og LO-forbundet Handel og Kontor. Det har vært tøffe forhandlinger, men de er godt fornøyd med å levere det medlemmene forventer, sier forbundsleder i HK Norge, Kristoffer Beckham. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Alpinos pizza og grill med familjetilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.
2: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

0: billetter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247. Mellomrom Christina.
1: Spill radiobingo på KSU247. Nå har vi tre jackpotter. 10.000, 26.000 og 100.000. 18 års aldersgrense, og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Nordøstlig opp i frisk bris på kysten i nord, ellers skiftende bris. Pent vær. Søndag ettermiddag og kveld enkelte regnbyger. Sunndal 23 grader, Surndal 21, Halsa og Tingvoll 20, Aure og Gjemnes 19, og Kristiansund, Smøla, Averøy og Eide 18 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stemme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Bompengeinnkrevinga I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
2: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.
3: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
4: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

En palestinsk mann pågrepet på Kreta og siktet for å ha planlagt et terrorangrep. Gresk politi mistenker at den 37 år gamle mannen tilhører Hamas. Mannen hadde bestilt kjemiske stoffer på nettet som kunne brukes til å lage eksplosiver til angrep mot et cruiseskip, melder NTB. Israel ber innbyggerne i byen Tyr i Sør-Libanon om å forlate hjemmene sine. Det israelske militæret varsler en offensiv i området. Som følge av krigen mellom Israel og Hizbollah-militsen er det mange internt fordrevne flyktninger i byen, melder NTB. Gutten i slutten av tenårene som var savnet etter en kanovelt i Sarpsborg er omkommet, opplyser politiet. Det ble forsøkt gjenopplivning på stedet, men livet sto ikke til å redde. Personen var en del av et turfølge med to andre. De nærmeste pårørende er varslet, melder NRK. Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes i Kåfjord. Det fremstår som om Huppaselva har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset er ca. 25-30 meter bredt og vil medføre at E6 blir stengt i lang tid fremover. Politiet tror ikke at noen er tatt av raset. En person er pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate i Hillevåg i Stavanger i formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det er uklart om det er noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel i nærheten av Tsjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene i Ukraina. Strålingsnivåene på stedet er likevel normale, melder NTB. Tsjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
3: Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I skjøffel, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
4: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvært.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.
2: Du

0: Hei! Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid bankene rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.
3: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
4: Løst på en fishan til lunsj eller middag. Fishan-bua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fishan.
5: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
6: Bunnpris for tura lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua I Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

Radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

En palestinsk mann pågrepet på Kreta og siktet for å ha planlagt et terrorangrep. Gresk politi mistenker at den 37 år gamle mannen tilhører Hamas. Mannen hadde bestilt kjemiske stoffer på nettet som kunne brukes til å lage eksplosiver til angrep mot et cruiseskip, melder NTB. Israel ber innbyggerne i byen Tyr i Sør-Libanon om å forlate hjemmene sine. Det israelske militæret varsler en offensiv i området. Som følge av krigen mellom Israel og Hizbollah-militsen er det mange internt fordrevne flyktninger i byen, melder NTB. Gutten i slutten av tenårene, som var savnet etter en kanovelt i Sarpsborg, er omkommet, opplyser politiet. Det ble forsøkt gjenopplivning på stedet, men livet sto ikke til å redde. Personen var en del av et turfølge med to andre. De nærmeste pårørende er varslet, melder NRK. Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes i Kåfjord. Det fremstår som om Huppaselva har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset er ca. 25-30 meter bredt og vil medføre at E6 blir stengt i lang tid fremover. Politiet tror ikke at noen er tatt av raset. En person er pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate i Hillevåg i Stavanger i formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det er uklart om det er noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel i nærheten av Tsjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene i Ukraina. Strålingsnivåene på stedet er likevel normale, melder NTB. Tsjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

liten båt på det åpne hav. Havet en overmakt vår Herre gav, uten kort og kompass

0: Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.
1: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet er med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi er stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
2: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

En palestinsk mann pågrepet på Kreta og siktet for å ha planlagt et terrorangrep. Gresk politi mistenker at den 37 år gamle mannen tilhører Hamas. Mannen hadde bestilt kjemiske stoffer på nettet som kunne brukes til å lage eksplosiver til angrep mot et cruiseskip, melder NTB. Israel ber innbyggerne i byen Tyr i Sør-Libanon om å forlate hjemmene sine. Det israelske militæret varsler en offensiv i området. Som følge av krigen mellom Israel og Hizbollah-militsen er det mange internt fordrevne flyktninger i byen, melder NTB. Gutten i slutten av tenårene som var savnet etter en kanovelt i Sarpsborg er omkommet, opplyser politiet. Det ble forsøkt gjenopplivning på stedet, men livet sto ikke til å redde. Personen var en del av et turfølge med to andre. De nærmeste pårørende er varslet, melder NRK. Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes i Kåfjord. Det fremstår som om Huppaselva har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset er ca. 25-30 meter bredt og vil medføre at E6 blir stengt i lang tid fremover. Politiet tror ikke at noen er tatt av raset. En person er pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate i Hillevåg i Stavanger i formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det er uklart om det er noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel i nærheten av Tsjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene i Ukraina. Strålingsnivåene på stedet er likevel normale, melder NTB. Tsjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.
4: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har vært I mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og I Romsdal. Bli kunde du også.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag, skiftende bris, oppholdsvær og perioder med sol. Etter hvert enkelte regnbyger på Nordmøre. Sunndal 24 grader, Surnadal 23, Halsa og Tingvoll 22, Aure og Eide 21, og Kristiansund, Smøla, Averøy og Jemnes 20 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
3: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Altså, I et regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjøles fint.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det til hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Blir radioen bidra til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk?
3: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 24 7 når du I Vips. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

En palestinsk mann pågrepet på Kreta og siktet for å ha planlagt et terrorangrep. Gresk politi mistenker at den 37 år gamle mannen tilhører Hamas. Mannen hadde bestilt kjemiske stoffer på nettet som kunne brukes til å lage eksplosiver til angrep mot et cruiseskip, melder NTB. Israel ber innbyggerne i byen Tyr i Sør-Libanon om å forlate hjemmene sine. Det israelske militæret varsler en offensiv i området. Som følge av krigen mellom Israel og Hizbollah-militsen er det mange internt fordrevne flyktninger i byen, melder NTB. Gutten i slutten av tenårene som var savnet etter en kanovelt i Sarpsborg er omkommet, opplyser politiet. Det ble forsøkt gjenopplivning på stedet, men livet sto ikke til å redde. Personen var en del av et turfølge med to andre. De nærmeste pårørende er varslet, melder NRK. Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes i Kåfjord. Det fremstår som om Huppaselva har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset er ca. 25-30 meter bredt og vil medføre at E6 blir stengt i lang tid fremover. Politiet tror ikke at noen er tatt av raset. En person er pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate i Hillevåg i Stavanger i formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det er uklart om det er noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel i nærheten av Tsjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene i Ukraina. Strålingsnivåene på stedet er likevel normale, melder NTB. Tsjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Hei, Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles blir oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre hver dag fra 7 til 9.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag, skiftende bris, oppholdsvær og perioder med sol. Etter hvert enkelte regnbyger på Nordmøre. Sunndal 24 grader, Surnadal 23, Halsa og Tingvoll 22, Aure og Eide 21, og Kristiansund, Smøla, Averøy og Jemnes 20 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
1: Ta her lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av vareforsikring. Når du velger vareforsikring, så sikrer du ikke bare deg selv. Du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med vareforsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varinr.no.

0: Bli radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten i øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

prøve radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Bompengeinnkrevingen i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I vips.

En palestinsk mann pågrepet på Kreta og siktet for å ha planlagt et terrorangrep. Gresk politi mistenker at den 37 år gamle mannen tilhører Hamas. Mannen hadde bestilt kjemiske stoffer på nettet som kunne brukes til å lage eksplosiver til angrep mot et cruiseskip, melder NTB. Israel ber innbyggerne i byen Tyr i Sør-Libanon om å forlate hjemmene sine. Det israelske militæret varsler en offensiv i området. Som følge av krigen mellom Israel og Hizbollah-militsen er det mange internt fordrevne flyktninger i byen, melder NTB. Gutten i slutten av tenårene som var savnet etter en kanovelt i Sarpsborg er omkommet, opplyser politiet. Det ble forsøkt gjenopplivning på stedet, men livet sto ikke til å redde. Personen var en del av et turfølge med to andre. De nærmeste pårørende er varslet, melder NRK. Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes i Kåfjord. Det fremstår som om Huppaselva har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset er ca. 25-30 meter bredt og vil medføre at E6 blir stengt i lang tid fremover. Politiet tror ikke at noen er tatt av raset. En person er pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate i Hillevåg i Stavanger i formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det er uklart om det er noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel i nærheten av Tsjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene i Ukraina. Strålingsnivåene på stedet er likevel normale, melder NTB. Tsjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag, skiftende bris, oppholdsvær og perioder med sol. Etter hvert enkelte regnbyger på Nordmøre. Sunndal 24 grader, Surnadal 23, Halsa og Tingvoll 22, Aure og Eide 21, og Kristiansund, Smøla, Averøy og Gjemnes 20 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

booke ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst I bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU247.

Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikker torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

prøve radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

En palestinsk mann pågrepet på Kreta og siktet for å ha planlagt et terrorangrep. Gresk politi mistenker at den 37 år gamle mannen tilhører Hamas. Mannen hadde bestilt kjemiske stoffer på nettet som kunne brukes til å lage eksplosiver til angrep mot et cruiseskip, melder NTB. Israel ber innbyggerne i byen Tyr i Sør-Libanon om å forlate hjemmene sine. Det israelske militæret varsler en offensiv i området. Som følge av krigen mellom Israel og Hizbollah-militsen er det mange internt fordrevne flyktninger i byen, melder NTB. Gutten i slutten av tenårene som var savnet etter en kanovelt i Sarpsborg er omkommet, opplyser politiet. Det ble forsøkt gjenopplivning på stedet, men livet sto ikke til å redde. Personen var en del av et turfølge med to andre. De nærmeste pårørende er varslet, melder NRK. Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes i Kåfjord. Det fremstår som om Huppaselva har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset er ca. 25-30 meter bredt og vil medføre at E6 blir stengt i lang tid fremover. Politiet tror ikke at noen er tatt av raset. En person er pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate i Hillevåg i Stavanger i formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det er uklart om det er noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel i nærheten av Tsjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene i Ukraina. Strålingsnivåene på stedet er likevel normale, melder NTB. Tsjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.
1: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkker.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag, skiftende bris, oppholdsvær og perioder med sol. Etter hvert enkelte regnbyger på Nordmøre. Sunndal 24 grader, Surnadal 23, Halsa og Tingvoll 22, Aure og Eide 21, og Kristiansund, Smøla, Averøy og Jemnes 20 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.
3: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og I Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Bingo!
1: Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips. It must be something the weak old love.

En palestinsk mann pågrepet på Kreta og siktet for å ha planlagt et terrorangrep. Gresk politi mistenker at den 37 år gamle mannen tilhører Hamas. Mannen hadde bestilt kjemiske stoffer på nettet som kunne brukes til å lage eksplosiver til angrep mot et cruiseskip, melder NTB. Israel ber innbyggerne i byen Tyr i Sør-Libanon om å forlate hjemmene sine. Det israelske militæret varsler en offensiv i området. Som følge av krigen mellom Israel og Hizbollah-militsen er det mange internt fordrevne flyktninger i byen, melder NTB. Gutten i slutten av tenårene som var savnet etter en kanovelt i Sarpsborg er omkommet, opplyser politiet. Det ble forsøkt gjenopplivning på stedet, men livet sto ikke til å redde. Personen var en del av et turfølge med to andre. De nærmeste pårørende er varslet, melder NRK. Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes i Kåfjord. Det fremstår som om Huppaselva har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset er ca. 25-30 meter bredt og vil medføre at E6 blir stengt i lang tid fremover. Politiet tror ikke at noen er tatt av raset. En person er pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate i Hillevåg i Stavanger i formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det er uklart om det er noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel i nærheten av Tsjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene i Ukraina. Strålingsnivåene på stedet er likevel normale, melder NTB. Tsjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Jørne Bar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår ikoldige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on a hot Sunday afternoon.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet mandag, skiftende bris, oppholdsvær og perioder med sol. Etter hvert enkelte regnbyger på Nordmøre. Sunndal 24 grader, Surnadal 23, Halsa og Tingvoll 22, Aure og Eide 21, og Kristiansund, Smøla, Averøy og Jemnes 20 grader mandag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Gata på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 800 40. Shine bright like a diamond. Shine

0: Sommerskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
1: Hei! Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal er et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

En palestinsk mann pågrepet på Kreta og siktet for å ha planlagt et terrorangrep. Gresk politi mistenker at den 37 år gamle mannen tilhører Hamas. Mannen hadde bestilt kjemiske stoffer på nettet som kunne brukes til å lage eksplosiver til angrep mot et cruiseskip, melder NTB. Israel ber innbyggerne i byen Tyr i Sør-Libanon om å forlate hjemmene sine. Det israelske militæret varsler en offensiv i området. Som følge av krigen mellom Israel og Hizbollah-militsen er det mange internt fordrevne flyktninger i byen, melder NTB. Gutten i slutten av tenårene som var savnet etter en kanovelt i Sarpsborg er omkommet, opplyser politiet. Det ble forsøkt gjenopplivning på stedet, men livet sto ikke til å redde. Personen var en del av et turfølge med to andre. De nærmeste pårørende er varslet, melder NRK. Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes i Kåfjord. Det fremstår som om Huppaselva har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset er ca. 25-30 meter bredt og vil medføre at E6 blir stengt i lang tid fremover. Politiet tror ikke at noen er tatt av raset. En person er pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate i Hillevåg i Stavanger i formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det er uklart om det er noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel i nærheten av Tsjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene i Ukraina. Strålingsnivåene på stedet er likevel normale, melder NTB. Tsjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.

0: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikker torsdag på KSU247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.
1: Freeze! I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag, skiftende bris, oppholdsvær og perioder med sol. Etter hvert enkelte regnbyger på Nordmøre. Sunndal 24 grader, Surnadal 23, Halsa og Tingvoll 22, Aure og Eide 21, og Kristiansund, Smøla, Averøy og Gjemnes 20 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Visste du at lyd et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 24/7.

og skue Nordlands øya i en moradis. Ei lita snekke tøffe sakte over havna. En by som søt

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
2: KSU 247.

En palestinsk mann pågrepet på Kreta og siktet for å ha planlagt et terrorangrep. Gresk politi mistenker at den 37 år gamle mannen tilhører Hamas. Mannen hadde bestilt kjemiske stoffer på nettet som kunne brukes til å lage eksplosiver til angrep mot et cruiseskip, melder NTB. Israel ber innbyggerne i byen Tyr i Sør-Libanon om å forlate hjemmene sine. Det israelske militæret varsler en offensiv i området. Som følge av krigen mellom Israel og Hizbollah-militsen er det mange internt fordrevne flyktninger i byen, melder NTB. Gutten i slutten av tenårene som var savnet etter en kanovelt i Sarpsborg er omkommet, opplyser politiet. Det ble forsøkt gjenopplivning på stedet, men livet sto ikke til å redde. Personen var en del av et turfølge med to andre. De nærmeste pårørende er varslet, melder NRK. Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes i Kåfjord. Det fremstår som om Huppaselva har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset er ca. 25-30 meter bredt og vil medføre at E6 blir stengt i lang tid fremover. Politiet tror ikke at noen er tatt av raset. En person er pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate i Hillevåg i Stavanger i formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det er uklart om det er noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel i nærheten av Tsjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene i Ukraina. Strålingsnivåene på stedet er likevel normale, melder NTB. Tsjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU247 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: plass. Vi gir deg nabolagsfære.
1: Nordmørsvær er mandag. Skiftende bris, oppholdsvær og perioder med sol. Etter hvert enkelte regnbyger på Nordmøre. Sunndal 24 grader, Surnadal 23, Halsa og Tingvoll 22, Aure og Eide 21, og Kristiansund, Smøla, Averøy og Gjemnes 20 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

En palestinsk mann pågrepet på Kreta og siktet for å ha planlagt et terrorangrep. Gresk politi mistenker at den 37 år gamle mannen tilhører Hamas. Mannen hadde bestilt kjemiske stoffer på nettet som kunne brukes til å lage eksplosiver til angrep mot et cruiseskip, melder NTB. Israel ber innbyggerne i byen Tyr i Sør-Libanon om å forlate hjemmene sine. Det israelske militæret varsler en offensiv i området. Som følge av krigen mellom Israel og Hizbollah-militsen er det mange internt fordrevne flyktninger i byen, melder NTB. Gutten i slutten av tenårene som var savnet etter en kanovelt i Sarpsborg er omkommet, opplyser politiet. Det ble forsøkt gjenopplivning på stedet, men livet sto ikke til å redde. Personen var en del av et turfølge med to andre. De nærmeste pårørende er varslet, melder NRK. Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes i Kåfjord. Det fremstår som om Huppaselva har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset er ca. 25-30 meter bredt og vil medføre at E6 blir stengt i lang tid fremover. Politiet tror ikke at noen er tatt av raset. En person er pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate i Hillevåg i Stavanger i formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det er uklart om det er noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel i nærheten av Tsjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene i Ukraina. Strålingsnivåene på stedet er likevel normale, melder NTB. Tsjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Leo Mist der.
1: Hei, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
2: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
3: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjøles verdt.

Spill radiobingo på KSU247. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag, skiftende bris, oppholdsvær og perioder med sol. Etter hvert enkelte regnbyger på Nordmøre. Sunndal 24 grader, Surnadal 23, Halsa og Tingvoll 22, Aure og Eide 21, og Kristiansund, Smøla, Averøy og Jemnes 20 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklig hver torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

En palestinsk mann pågrepet på Kreta og siktet for å ha planlagt et terrorangrep. Gresk politi mistenker at den 37 år gamle mannen tilhører Hamas. Mannen hadde bestilt kjemiske stoffer på nettet som kunne brukes til å lage eksplosiver til angrep mot et cruiseskip, melder NTB. Israel ber innbyggerne i byen Tyr i Sør-Libanon om å forlate hjemmene sine. Det israelske militæret varsler en offensiv i området. Som følge av krigen mellom Israel og Hizbollah-militsen er det mange internt fordrevne flyktninger i byen, melder NTB. Gutten i slutten av tenårene som var savnet etter en kanovelt i Sarpsborg er omkommet, opplyser politiet. Det ble forsøkt gjenopplivning på stedet, men livet sto ikke til å redde. Personen var en del av et turfølge med to andre. De nærmeste pårørende er varslet, melder NRK. Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes i Kåfjord. Det fremstår som om Huppaselva har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset er ca. 25-30 meter bredt og vil medføre at E6 blir stengt i lang tid fremover. Politiet tror ikke at noen er tatt av raset. En person er pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate i Hillevåg i Stavanger i formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det er uklart om det er noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel i nærheten av Tsjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene i Ukraina. Strålingsnivåene på stedet er likevel normale, melder NTB. Tsjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.